O Zot, që bekona ta që të bekojnë, dhe shenjtërona ta që kam besim në ty, shpëto popullin tënë dhe bekoje trashëgimin tënë, ruaje tërsinë e kishës sate, shenjtëroj ata që duan hijeshinë e shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisë sate hyjnore, dhe mos na lërë ne që shpresojmë ty, fali paqe botës sate, kishave të tua, priftrinjve, udhëheqësve tanë, ushtrisë dhe gjithë popullit tënë, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë e përsosur, zbretje lartazi prej teje, ati të dritave dhe

0: Sine kjera pashtore një herë, buke ndonë të përdiqme, jep në neve sot, dhe fajnë me fajnë tona, si kunësë dhe leu a fajnë fajtore dhe tamë, dhe mos në shtjerë në gasje, po shkëtona nga i ligu.
1: Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia, e atit e birit dhe shpirtit të shenjë,